0: Radio Campus. L'aléatoire.
1: Punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go punga kera rock so go pun